Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
11: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
12: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
3: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
2: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
3: Sittari hoitaa!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten.

0: Yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mortonki!
3: Moro!
2: Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Voi voi, äkkiä ai, se ai, meni ai, jo. Ai. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harrastus. Niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuisia, miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Osuvasti. Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lilius.
4: Tää on hienoa.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kun japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kun japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hata kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sano mummo kun kilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sano mummo kun kilinuun pieres.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpärin ei huku.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
3: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin ruottissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
2: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta Turioluolasta tonne raikkaaseen luontoon. Elikkä anttalaisen mökille ja syksyn alakua vaan kaikille. Se on moro.
3: Moritonki. Sommaren är korrekt.
4: Hei, hylinä!
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekko.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes joka kolmas peruskoululainen sai oppimisen tukea lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Tukea sai reilut 190 000 oppilasta, eli noin 35% peruskoululaisista. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai 1/4 oppilaista. Pojista tukea sai 27% ja tytöistä 23%. Tilastokeskuksen mukaan tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut ja ero poikiin on kaventunut selvästi. Pirkanmaan jätehuollon yhtiökokous on vahvistanut viime vuoden tilinpäätöksen ja päättänyt jakaa omistajakunnilleen osinkoa yhteensä 700 000 euroa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 56,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 2 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön mukaan osinko maksetaan yrityspalvelujen tuotoista, ei asukkaiden jätemaksuista. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo, että päivystysavun 116-117 palvelun takaisinsoitossa oli tekninen häiriö 5. toukokuuta ja 22. kesäkuuta välisenä aikana. Osa takaisinsoittopyynnöistä ei tallentunut järjestelmään, minkä vuoksi kaikille soittajille ei soitettu takaisin. Hyvinvointialueen mukaan vika on korjattu ja takaisinsoittopalvelu toimii jälleen normaalisti. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, kehotetaan soittamaan päivystysapuun uudelleen. Saastamalan kaupunginhallitus päättää maanantaina kokouksessaan kaupungin historian 1/4 osan käynnistämisestä. Tarkoituksena on täydentää aiempaa historiateossarjaa käsittelemällä Saastamalan ja sen alueen historiaa vuodesta 1920 alkaen aina 2020-luvun alkuun saakka. Historiateoksen pääkirjoittajaksi on suunniteltu valtiotieteiden tohtori Tuomas Rantalaa. Noin 500-sivuisen teoksen tavoitteena on valmistua vuonna 2032 vanhan kirjallisuuden päiville. Kangasalan Vesaniemen uimalaiturin peruskorjaus valmistuu arvioitua myöhemmin turvallisuuspuutteiden vuoksi. Kaupungin mukaan rakennetussa laiturissa on havaittu puutteita, jotka urakoitsijan on korjattava ennen laiturin käyttöönottoa. Korjausten jälkeen laituriin asennetaan vielä uusi hyppytorni.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on

0: mitähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
0: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes joka kolmas peruskoululainen sai oppimisen tukea lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Tukea sai reilut 190 000 oppilasta, eli noin 35% peruskoululaisista. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai 1/4 oppilaista. Pojista tukea sai 27% ja tytöistä 23%. Tilastokeskuksen mukaan tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut ja ero poikiin on kaventunut selvästi. Pirkanmaan jätehuollon yhtiökokous on vahvistanut viime vuoden tilinpäätöksen ja päättänyt jakaa omistajakunnilleen osinkoa yhteensä 700 000 euroa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 56,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 2 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön mukaan osinko maksetaan yrityspalvelujen tuotoista, ei asukkaiden jätemaksuista. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo, että päivystysavun 116-117 palvelun takaisinsoitossa oli tekninen häiriö 5. toukokuuta ja 22. kesäkuuta välisenä aikana. Osa takaisinsoittopyynnöistä ei tallentunut järjestelmään, minkä vuoksi kaikille soittajille ei soitettu takaisin. Hyvinvointialueen mukaan vika on korjattu ja takaisinsoittopalvelu toimii jälleen normaalisti. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, kehotetaan soittamaan päivystysapuun uudelleen. Saastamalan kaupunginhallitus päättää maanantaina kokouksessaan kaupungin historian 1/4 osan käynnistämisestä. Tarkoituksena on täydentää aiempaa historiateossarjaa käsittelemällä Saastamalan ja sen alueen historiaa vuodesta 1920 alkaen aina 2020-luvun alkuun saakka. Historiateoksen pääkirjoittajaksi on suunniteltu valtiotieteiden tohtori Tuomas Rantalaa. Noin 500-sivuisen teoksen tavoitteena on valmistua vuonna 2032 vanhan kirjallisuuden päiville. Kangassalan Vesaniemen uimalaiturin peruskorjaus valmistuu arvioitua myöhemmin turvallisuuspuutteiden vuoksi. Kaupungin mukaan rakennetussa laiturissa on havaittu puutteita, jotka urakoitsijan on korjattava ennen laiturin käyttöönottoa. Korjausten jälkeen laituriin asennetaan vielä uusi hyppytorni.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.

0: 35. Tampereensahko.fi.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes joka kolmas peruskoululainen sai oppimisen tukea lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Tukea sai reilut 190 000 oppilasta, eli noin 35% peruskoululaisista. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai neljäsosa oppilaista. Pojista tukea sai 27% ja tytöistä 23%. Tilastokeskuksen mukaan tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut ja ero poikiin on kaventunut selvästi. Pirkanmaan jätehuollon yhtiökokous on vahvistanut viime vuoden tilinpäätöksen ja päättänyt jakaa omistajakunnilleen osinkoa yhteensä 700 000 euroa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 56,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 2 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhtiön mukaan osinko maksetaan yrityspalvelujen tuotoista, ei asukkaiden jätemaksuista. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo, että päivystysavun 116-117 palvelun takaisinsoitossa oli tekninen häiriö 5. toukokuuta ja 22. kesäkuuta välisenä aikana. Osa takaisinsoittopyynnöistä ei tallentunut järjestelmään, minkä vuoksi kaikille soittajille ei soitettu takaisin. Hyvinvointialueen mukaan vika on korjattu ja takaisinsoittopalvelu toimii jälleen normaalisti. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, kehotetaan soittamaan päivystysapuun uudelleen. Saastamalan kaupunginhallitus päättää maanantaina kokouksessaan kaupungin historian neljännen osan käynnistämisestä. Tarkoituksena on täydentää aiempaa historiateossarjaa käsittelemällä Saastamalan ja sen alueen historiaa vuodesta 1920 alkaen aina 2020-luvun alkuun saakka. Historiateoksen pääkirjoittajaksi on suunniteltu valtiotieteiden tohtori Tuomas Rantalaa. Noin 500-sivuisen teoksen tavoitteena on valmistua vuonna 2032 vanhan kirjallisuuden päiville. Kangassalan Vesaniemen uimalaiturin peruskorjaus valmistuu arvioitua myöhemmin turvallisuuspuutteiden vuoksi. Kaupungin mukaan rakennetussa laiturissa on havaittu puutteita, jotka urakoitsijan on korjattava ennen laiturin käyttöönottoa. Korjausten jälkeen laituriin asennetaan vielä uusi hyppytorni.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: autodiagnoosi.fi. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona ja palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen Raitiotie Oy mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotieliikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumeriskiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiakkoa?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona ja palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen Raitiotie Oy mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotieliikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumeriskiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimuista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritanki!
3: Moro!
2: No. Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Voi voi, äkkiä ai, se ai, meni ai, jo. Ai. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harjastus, niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuis- ja miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Osuvasti. Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva Suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lilius.
4: Tää on hienoa.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sano mummo ku kilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sano mummo ku kilinuun pieres.

0: Droppe dödar inte. Och man drunknar inte i ett ämbar.
1: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
0: En droppe dödar inte. Och man drunknar inte i ett ämbar.
1: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
2: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin Ruotsissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
1: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta Turjoluolasta tonne raikkaaseen luontoon. Elikkä antalaisen mökille ja syksyn alkua vaan kaikille. Se on moro.
2: Moritonki. Sommaren är korit.
0: Hei, hylinä!
3: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona ja palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen Raitiotie Oy mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotieliikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumeriskiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATin mukaan hallituksen kehysriihen veromuutosten hyödyt kohdistuvat pääosin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin. VAT arvioi lausunnossaan, että kotitalousvähennyksen, työmatkavähennyksen ja liikunta- ja kulttuuriedun korotusten vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät melko vähäisiksi. Sen sijaan ne toimivat pitkälti tulonsiirtona ja palveluja ennestään käyttäville. Veromuutosten arvioidaan vähentävän julkisen talouden verotuloja tänä vuonna yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla. VATin mukaan vastaavia hyötyjä kompensoivia tuloja joudutaan etsimään muualta julkisesta taloudesta. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla pilotoidaan farmaseutin etä- ja lähivastaanottoja osana digifarmaseutti-hanketta. Tavoitteena on vahvistaa lääkehoidon asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myöhemmin valtakunnallisesti. Hankkeessa farmaseutti tarkastelee asiakkaan lääkityksen ajantasaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä antaa ohjausta lääkkeiden käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti monisairaat ja useita lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Tampereen ratikan varikon laajennustöissä on valmistunut uusi kunnossapidon varastokatos viherkattoinen sekä säilytyshallin eteläpuolelle rakennettu ohiajoraide. Tampereen Raitiotie Oy mukaan ohiajoraide parantaa vaunujen liikkumista varikon alueella ja varastokatos tuo lisää tilaa kaluston ja materiaalien säilytykseen. Varikon laajennus jatkuu vuoteen 2027 asti ja se toteutetaan vaiheittain niin, että varikko pysyy koko ajan käytössä. Laajennuksella varaudutaan raitiotieliikenteen kasvuun. Myyräkannat kehittyvät eri puolilla Suomea hyvin eri suuntiin, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Kaakkois-Suomessa kannat ovat romahtaneet, kun taas pohjoisessa ja osin lounassa ne ovat kasvussa kohti seuraavaa huippua. Lounais-Suomessa myyriä esiintyy tällä hetkellä kohtalaisesti ja myös Pirkanmaalla tilanne on edelleen suhteellisen runsas. Luken mukaan Pirkanmaalla myyrätilanne on ollut paikoin jopa petolintujen pesinälle suotuisa. Tutkijoiden mukaan myyräkannat vaihtelevat 3-4 vuoden sykleissä ja huiput sekä romahdukset näkyvät eri alueilla eri aikaan. Runsaat kannat voivat lisätä muun muassa taimituhoja sekä myyräkuumeriskiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen sekä puutainen. Iltaa kohten pilvisyys lisääntyy ja lännestä alkaen luvassa on vesisateita. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musari.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
9: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketinheitinjärjestelmän ammunnan hallinnan huoltokeskus. Teknologiayhtiö Insta perustaa huoltokeskuksen yhteistyössä amerikkalaisen Lockheed Martinin kanssa. Keskus tuo Suomeen uuden ylläpitokyvyn, joka tukee puolustusvoimien MLRS-järjestelmien huoltoa ja käytettävyyttä. Jatkossa se voi palvella myös muita eurooppalaisia käyttäjämaita. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Suomen huoltovarmuutta sekä puolustusjärjestelmien elinkaaritukea ja syventävän kansainvälistä yhteistyötä liittolaismaiden kanssa. Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingontekoa. Poliisi sai varhain tänä aamuna hälytyksen Hatanpään valtatielle, missä pysäköintialueella oli vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin mukaan vahinkoja on aiheutettu ainakin 16 huoltoon tuodulle autolle. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuman silminnäkijöiltä. Saastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina TAUS-keskussairaalaan Saastamalan psykiatriapulan vuoksi. Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään TAUS-keskussairaalaan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu TAUS-keskussairaalan alueelta järjestyy. Muutos koskee vain Saastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan. Tampereella talvikunnossapito sai viime talven jälkeen parhaat arviot koko mittaushistorian aikana. Kaupunkilaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 3,2 asteikolla 0-5. Kyselyn mukaan tyytyväisyys parani erityisesti asunto- ja kokoajakatujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa. Myös lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan toteutusaikoihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä. Parhaat arviot saivat Leinolan ja Peltolammin urakka-alueet. Kehittämiskohteeksi nousivat edelleen lumen auraus, liukkauden torjunta ja kunnossapitotöiden ajoitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä jopa 24 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 13 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketinheitinjärjestelmän ammunnanhallinnan huoltokeskus. Teknologiayhtiö Insta perustaa huoltokeskuksen yhteistyössä amerikkalaisen Lockheed Martinin kanssa. Keskus tuo Suomeen uuden ylläpitokyvyn, joka tukee puolustusvoimien MLRS-järjestelmien huoltoa ja käytettävyyttä. Jatkossa se voi palvella myös muita eurooppalaisia käyttäjämaita. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Suomen huoltovarmuutta sekä puolustusjärjestelmien elinkaaritukea ja syventävän kansainvälistä yhteistyötä liittolaismaiden kanssa. Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingontekoa. Poliisi sai varhain tänä aamuna hälytyksen Hatanpään valtatielle, missä pysäköintialueella oli vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin mukaan vahinkoja on aiheutettu ainakin 16 huoltoon tuodulle autolle. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuman silminnäkijöiltä. Saastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina TAUS-keskussairaalaan Saastamalan psykiatriapulan vuoksi. Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään TAUS-keskussairaalaan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu TAUS-keskussairaalan alueelta järjestyy. Muutos koskee vain Saastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan. Tampereella talvikunnossapito sai viime talven jälkeen parhaat arviot koko mittaushistorian aikana. Kaupunkilaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 3,2 asteikolla 0-5. Kyselyn mukaan tyytyväisyys parani erityisesti asunto- ja kokoajakatujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa. Myös lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan toteutusaikoihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä. Parhaat arviot saivat Leinolan ja Peltolammin urakka-alueet. Kehittämiskohteiksi nousivat edelleen lumen auraus, liukkauden torjunta ja kunnossapitotöiden ajoitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä jopa 24 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 13 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Lauantaina Tammelassa kello 14. Kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritanki!
3: Morjo!
2: No. Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Voi voi, äkkiä ai, se ai, meni ai, jo. Ai. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harjastus. Niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuis- ja miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Osuvasti. Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva Suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lilius.
4: Tää on hienoa.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kun kilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kun kilinuun pieres.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpärin ei huku.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
3: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin ruottissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
2: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta turioluolasta

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
5: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Äiti, sä lupasit!
1: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketinheitin järjestelmän ammunnanhallinnan huoltokeskus. Teknologiayhtiö Insta perustaa huoltokeskuksen yhteistyössä amerikkalaisen Lockheed Martinin kanssa. Keskus tuo Suomeen uuden ylläpitokyvyn, joka tukee puolustusvoimien MLRS-järjestelmien huoltoa ja käytettävyyttä. Jatkossa se voi palvella myös muita eurooppalaisia käyttäjämaita. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Suomen huoltovarmuutta sekä puolustusjärjestelmien elinkaaritukea ja syventävän kansainvälistä yhteistyötä liittolaismaiden kanssa. Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingontekoa. Poliisi sai varhain tänä aamuna hälytyksen Hatanpään valtatielle, missä pysäköintialueella oli vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin mukaan vahinkoja on aiheutettu ainakin 16 huoltoon tuodulle autolle. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuman silminnäkijöiltä. Saastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina TAUS-keskussairaalaan Saastamalan psykiatriapulan vuoksi. Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään TAUS-keskussairaalaan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu TAUS-keskussairaalan alueelta järjestyy. Muutos koskee vain Saastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan. Tampereella talvikunnossapito sai viime talven jälkeen parhaat arviot koko mittaushistorian aikana. Kaupunkilaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 3,2 asteikolla 0-5. Kyselyn mukaan tyytyväisyys parani erityisesti asunto- ja kokoajakatujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa. Myös lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan toteutusaikoihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä. Parhaat arviot saivat Leinolan ja Peltolammin urakka-alueet. Kehittämiskohteeksi nousivat edelleen lumen auraus, liukkauden torjunta ja kunnossapitotöiden ajoitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä jopa 24 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 13 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Lauantaina Tammelassa kello 14. Kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

kokeilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereelle perustetaan Euroopan ensimmäinen MLRS-raketinheitinjärjestelmän ammunnanhallinnan huoltokeskus. Teknologiayhtiö Insta perustaa huoltokeskuksen yhteistyössä amerikkalaisen Lockheed Martinin kanssa. Keskus tuo Suomeen uuden ylläpitokyvyn, joka tukee puolustusvoimien MLRS-järjestelmien huoltoa ja käytettävyyttä. Jatkossa se voi palvella myös muita eurooppalaisia käyttäjämaita. Hankkeen arvioidaan vahvistavan Suomen huoltovarmuutta sekä puolustusjärjestelmien elinkaaritukea ja syventävän kansainvälistä yhteistyötä liittolaismaiden kanssa. Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta epäiltyä törkeää vahingontekoa. Poliisi sai varhain tänä aamuna hälytyksen Hatanpään valtatielle, missä pysäköintialueella oli vahingoitettu useita ajoneuvoja. Poliisin mukaan vahinkoja on aiheutettu ainakin 16 huoltoon tuodulle autolle. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuman silminnäkijöiltä. Saastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina TAUS-keskussairaalaan Saastamalan psykiatriapulan vuoksi. Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään TAUS-keskussairaalaan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu TAUS-keskussairaalan alueelta järjestyy. Muutos koskee vain Saastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan. Tampereella talvikunnossapito sai viime talven jälkeen parhaat arviot koko mittaushistorian aikana. Kaupunkilaisten kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 3,2 asteikolla 0-5. Kyselyn mukaan tyytyväisyys parani erityisesti asunto- ja kokojakatujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa. Myös lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan toteutusaikoihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä. Parhaat arviot saivat Leinolan ja Peltolammin urakka-alueet. Kehittämiskohteiksi nousivat edelleen lumen auraus, liukkauden torjunta ja kunnossapitotöiden ajoitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä jopa 24 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 13 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritanki!
3: Moro!
2: Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Voi voi, äkkiä se meni jo. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harrastus. Niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuis- ja miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva Suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lilius.
4: Tää on hieno.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Och han är en paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Och han är en paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbroska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kun kilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sa mummo kun kilinuun pieres.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpärin ei huku.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
3: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin ruottissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
2: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta Turioluolasta tonne jaikkaaseen luontoon. Elikkä antalaisen mökille ja syksyn alkua vaan kaikille. Se on moro.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritanki!
3: Moro!
2: No. Nyt ollaan sitten jo syksyn puolella. Voi voi, äkkiä ai, se ai, meni ai, jo. Ai. Ja tällain kesän mentyä on aina hyvä aloittaa jokin uusi hyödyllinen harjastus, niin kuin nyt vaikka ruotsin kielen opiskelu.
3: Näin on. Ja sitä silmällä pitäen me ollaankin laadittu pienimuotoinen ruotsin kielen peruskurssi ahkerille aikuisille ja miksei muillekin opiskelijoille. No, Vasso Kuusen on ruottalainen.
2: Ja ruottalaista esittää tällä kertaa täällä Turiossa Jänislahdessa asuva Suomen ruottalainen tantuppikoomikko Erik Lilius.
4: Tää on hienoa.
2: Antaa nyt mennä sitten.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Den giriga har ett skitigt slut.
3: Ahneella on paskanen loppu.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Det strittar alltid när man rappar.
2: Aina roiskuu kori japataan.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Har man pissbråska ska man inte skita.
2: Ei, pissa hätä kakkaamalla lähde.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sano mummo kukkilinuun pieres.
4: Hej, vilket liv, sa mormor när hon fjärtade i körnen.
3: Hej, hulina, sano mummo kukkilinuun pieres.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpärin ei huku.
4: En droppe dödar inte, och man drunknar inte i ett ämbar.
2: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku.
3: No niin, ja näillä tärkeillä ja hyödyllisillä lauseilla pärjää ihan hyvin jo vähän pisempääkin ruotsissa ja jonkun aikaa jopa Ahvenanmaalla.
2: Ja eiköhän se ole meidänkin jo korkea aika lähteä täältä pimeästä ja tunkkasesta Turioluolasta tonne raikkaaseen luontoon. Elikkä anttalaisen mökille ja syksyn alakua vaan kaikille. Se on moro.
3: Moritonki. Sommaren är kort.
4: Hei, hylina!
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.